0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: TDI.
1: TDI. Samo hitovi.